Di di kas woni lisi a manu kone anku yu ira na kra yu ai e no an eita koni ni rein. Di di kas manu kone wan taksi man nan piksi man na reta. Ni manaka jan de gadun an de funat. Naiza naiza misi na u. Ni ko hafa na mumba na u. The best. Maybe life ain't meant to be easy. Efa hitako an tafitra ihany koa Saoly an talatana pano an. Alefako ny herinao aza matao.